Det er 20. mai vi har i kalenderen i dag, og det er jo lønningsdag for mange, undertegnet inkludert, så det er jo god stemning, fin måte å starte dagen på. Ellers er det verdens biedag i dag, streamingdagen, det er også redningshundenes dag, det er jo en formidabel innsats de gjør, det er plukk jordbærdagen, altså jeg er jo en som ikke spiser jordbær, altså jeg synes ikke det er sånn veldig godt, mange som synes det er en rar ting å ikke like, men sånn er det altså, så man kan plukke jordbær nå, vet jeg faktisk ikke, men finner de noen, så er det bare å få de i seg. Og det siste her da, det er bli en millionær dagen, så det er bare å finne oppskriften da, og få sopet inn de kronene selv, så er det et stykke nå.

der, det lyden av Anne-Berits nye megavårstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger.

Victoria Nadine sammen med Kygo Can't Get Enough på Radio Tønsberg 8 minutter på halv 4. Håper du har hatt en fin onsdag. Det en midtuke allerede, og nå går vi vel inn I den siste helgen med røddager da, så neste mandag, eller mandag førstkommende, 25. Da det jo andre pinse da, og etter det så det vel slutt på røddager og fridager, men så det jo ikke så lenge til ferietid da. Det blir jo fint det også. Straks så skal vi innom

Fin liten sak fra Mathilde Frey her på Radio Tønsberg. Jeg tok hennes hånd, heter sangen. 10 minutter på 4. Litt

hyller ABBA på Radio Tønsberg 5 minutter over 4 som klokka har blitt onsdags ettermiddag 20. mai står det I kalenderen vår I dag Håper du har hatt en fin dag så langt En fin midtuke Selv om det da for egen del kjennes veldig ut som en mandag I dag Blitt veldig sånn døgnforvirret etter et par dager hjemme ute av drift Jeg heter Thomas, og jeg blir med deg frem til klokka blir 5, for vi prøver å være greit I drift I alle fall frem til da. Titte litt grann på været ganske snart, og så skal vi tilbake til Anneli fra Pets også.